0: förare på lite vatten och Jacqueline sätter bevara argbrötter. Nej, lite så. Du tar sig om vi, du sätter sig om det. På ett system där larmet blir kanske i panditravo. Du vänder.
1: Jag tänker att vi är ett ansvar för avgörelse.

0: Du säger han kan svara.
1: Valle, du säger han säger han kan svara. Det kanske var affär. Avgör ni. Valle, du säger han säger. Kippet, det säger.